Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hel Boka Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Dolphin Research, Mjesna zajednica Stoliv, Čista gora i Dječji ekološki pokret Ljute kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon akcije organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije, organizacije i građane. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Na Tjentištu je obilježena 83. godišnjica bitke na Sutjesci, jednom od najznačajnijih događaja narodno-slobodilačke borbe. Svečanosti je prisustvovalo oko 100 članova Subnora Crne Gore, među kojima i predstavnici udruženja iz Podgorice, Bara, Nikšića, Tivta, Kotora i Cetinja, kao i rukovodstvo organizacije. Delegaciju antifašista Kotora činili su Anka Perović, Mićo Đurović, Jadranka Kaluđerović i Daliborka Seferović. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Dijela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ulaz je slobodan. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će danas ostati od 8 do 15 sati Bratešići i Gorovići, od 10 do 11 časova Trojica. Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su Sutjesku 18-17 u okviru Telemach Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Nakon velike pobjede, Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda donosi intervju profesor dr. Sonja Tomović-Šundić povodom 220 godina od donošenja čuvene stege kaže: vizija Svetog Petra, nema slobode bez jedinstva.

Nezavisni dnevnik vijesti donosi. Premijer Estonije Kristen Mihal kaže da Europska unija ne treba da dozvoli da se proces proširenja oduži. Sporost otvara vrata Rusiji. Vlada sprema javni oglas za otvaranje kamenoloma Skrbuša uprkos protivljenju opštine Kolašin i uprave za šume. Prijetnja tari zarad kamena za autoput. Vlast i opozicija saglasni da je samit u Tivtu bio uspješan, potvrda evropskog puta.

0: servisne informacije.
1: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se sutra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjice i Krivošije da dođu, poručuju organizatori, Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Za nevladine organizacije Ekspedicije pozivaju mlade od 15 do 30 godina da se prijave za učešće u kreiranju radio emisija Glas mladih o baštini uz mentorsku podršku novinara Radio Kotora, a sa našeg sajta se može preuzeti prijava. Popunite prijavu i pošaljite najkasnije do 21. juna, nedjelja u 23.59, navode iz Ekspedicija. Projekat je podržan od strane opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 časova drama Gospodari svemira. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14 do 21 doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 76%, pritisak 1019 milibara, danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura do 33 stepena. Danas od 17.15 posljednje izdanje sportske emisije Finale za sezonu 25-26. Čućete rekapitulaciju takmičarske sezone kotorskih klubova.

0: satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Na redu su informaciji saobraćaja iz Automoto Saveza Crne Gore. Za Radio Kotor javlja se Vladana Bojović.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. Radi se i na lokalitetu Zaborije Jasenovo polje, na dionici Plužina Jasenovo polje obustava je od 11 do 17 časova. Izvode se radovi na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova. A u toku i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu 25. maja. 15. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 24 sata. Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. maja do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063239 987. U luku Kotor danas će uploviti kruzer Atena i katamaran Antonija. Brod Atena stiže iz Dubrovnika u 10 sati sa 50 putnika, a na vezu će ostati do 14.30 kada nastavlja plovidbu za Sarandu. Katamaran Antonija, koji plovi pod hrvatskom zastavom, uplovit će u Kotoru 12.15 iz Dubrovnika, dok je njegov povratak za Dubrovnik planiran u 17.30. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru, zapadni, sjeverozapadni 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 22 stepena, vlažnost 75%, a pritisak 1019 milibara.

0: Podsjetimo, prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotin u organizaciji NVO Ad Infinitum održano je proteklog petka u kotorskoj diskoteci Maximus Tamara Vuković.
1: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristel Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Takmičarski program otvorila je Sijena Zoneva pjesmom Prerodena, zatim je nastupila Venera Giteva sa numerom If They Is Way Back. Publika je potom imala priliku da čuje Adelinu Biloserkivsku iz Ukrajine sa pjesmom Krajina Maja, zatim Dušana Martinovića i Dariju Gilić iz Crne Gore sa numerom Let Love Be The Ear, kao i Amnu Hendo i Eminu Gecu iz Bosne i Hercegovine, koje su izvele pjesmu Nek nam ljubav bude zakletva. U nastavku programa nastupio je Dorijan Donijou iz Bosne i Hercegovine sa pjesmom Mani se mobitela, zatim Jeno Aron Buranis iz Mađarske sa numerom Stand Up, Kristel Čar iz Albanije sa pjesmom My Young iz Fire, Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije sa numerom Dva čudni cvetovi i Sara Markovski iz Crne Gore sa pjesmom Majka. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Deduks iz sastava Husi.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Sekretarija za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi na prokopavanju puta neće biti omogućeni. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za investicije putem maila investicije@kotor.me. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj date čuva, juče je organizovana akcija čišćenja podmorja u Stolivu. Iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon akcije organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije, organizacije i građane. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Pijanisti Jana Mihaljević i Dejan Krivokapić održali su prekjuče u Đardinu prostora Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović. Program koncerta bio je pažljivo osmišljen kao muzičko putovanje kroz emociju, sjećanje i zahvalnost. Kroz muziku smo željeli da kažemo ono što riječi često ne mogu. Hvala za sve što je bila, za sve što je dala i za sve po čemu ćemo je pamtiti, kazala je Mihaljević za Radio Kotor. Velika akcija za potpunu rekonstrukciju i obnovu hrama usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja otpočela je juče u zaseoku Velinići u Gornjem Orahovcu. Sabor je protekao u prelijepoj atmosferi uz lijep odziv mještana i gostiju za koje je upriličeno i posluženje, saopštili su Radio Kotoru iz Odbora za obnovu hrama. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 15 sati ostati Bratešići i Gorovići u Grblju. U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu Topolice počinje u 18 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 55%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura do 33 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Novi sastanak većine glavnog grada zakazan je za danas. Demokratska narodna partija je, podsjećamo, predložila Ivanu Mašković za predsjednicu Skupštine. Ukoliko Mašković većini ne bude prihvatljiva, DNP će, kako su saopštili, podržati Srđana Perića iz Preokreta za predsjednika Skupštine glavnog grada, jer, kako su kazali, neće dozvoliti prinudnu upravu. Iz PES-a poručuju da neće podržati model promjenljivih većina u Podgorici. Čelnici crnogorskih lokalnih samouprava sastaće se sutra u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijanom Šarecom. Susret je dogovoren tokom prošlonedjeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu, kada je Šarec izrazio spremnost da tokom posjete Crnoj Gori sa čelnicima lokalnih samouprava razgovara o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Na četvrtoj sjednici anketnog odbora koji se bavi prikupljanjem informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura, u toku je uzimanje izjava od Vladimira Popovića. Taj biznismen tužilaštvu u Španiji podnio je krivičnu prijavu protiv kompanije Fersa zbog, kako je tada naveo, sumnje u prevaru. Tvrdio je da su u slučaju Možura bivši zvaničnici primili mito i da se radi o milionskoj prevari. Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu pokazuju da je pokret Samoopredjeljenje stranka Albina Kurtija osvojila 43,71% glasova. Izlaznost na izborima bila je manja nego na opštim održanim u decembru prošle godine. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom dijelu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete. 5 osoba je poginulo, a 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povrijeđen. Nakon sastanka Volodimira Zelenskog sa liderima Njemačke, Britanije i Francuske u Londonu, portparol britanskog premijera saopštio je da su sve strane podvukle neodložnu potrebu da se poveća proizvodnja presretača ruskih raketa i dronova, ali i da zajednički razviju kako protivbalističke rakete, tako i sposobnost za udare iz vazduha duboko u rusku teritoriju. U Crnoj Gori do kraja dana promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a na sjeveru i ponegdje u centralnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Temperatura do 32 stepena, čuli ste vijesti.
3: Hit radio. Radio Kotor. Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, na redu je izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 8. jun. 632. godine umro je Muhamed, osnivač Islama. 1810. rođen je Robert Schumann, njemački kompozitor, poznate su njegove klavirske kompozicije, karneval i simfonijske etide. 1812. godine u Mircu iznad Kotora, koje je tada bilo granično mjesto između Crne Gore i Francuske, održan je sastanak vladike Petra I. Petrovića i francuskog generala Gautiera, koji je protekao u srdačnoj atmosferi. Vladika je stavio do znanja gostu da Crna Gora želi da živi u miru sa velikom francuskom nacijom. 1984. godine rođen je čuveni argentinski fudbaler Javier Mascherano. 1986. bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim izabran je za predsjednika Austrije. Na ovaj položaj je došao uprkos njegovoj sumnjivoj ulozi tokom Drugog svjetskog rata. 1991. godine otvoren je Cetinski bijenale. 1994. godine sa radom je počeo Elmak, prvi privatni radio u Crnoj Gori. 2001. godine preminuo je glumac Branko Pleša. 2006. Island je priznao suverenu Crnu Goru, bilo je to prvo priznanje crnogorske nezavisnosti od strane jedne države. 2008. godine u Nišu je u 72. godini umro Šaban Bajramović, legenda romske muzike. Danas je 8. jun, svjetski dan mora.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kondor.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 8. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, a pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Na početku jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 15 sati ostaće Bratešići i Gorovići u Grblju, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Sa talasa Radio Kotora u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je ponovo u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Od 17.15 poslušajte posljednje izdanje sportske emisije Finale pred ljetnju pauzu. Biće riječi o tek završenim ligama u kojima su učestvovali kotorski klubovi. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Dragi roditelji, hvala vam što ste bili sa nama danas, što ste podijelili osmo.

Vijesti Radio Kotora. Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun od 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacija u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi na prokopavanju puta neće biti omogućeni. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za investicije putem maila investicije@kotor.me. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hilboka Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženja ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Dolphin Research, Mjesna zajednica Stoliv, Čista gora i Dječji ekološki pokret Ljute kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon akcije organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul koja bi trebalo da okupi brojne institucije, organizacije i građane. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor biće domaćin predstavljanja nacionalne ustanove Biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koje će se održati 10. juna u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Program će obuhvatiti promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku. Poseban akcenat biće stavljen na veze između dva grada, pobratima Ohrida i Kotora, koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor biće održana sutra 9. juna sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavijanske čitaonice. Organizatori ovog događaja su javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova muzej Kotor, a vodić je Dejan Dedović Deda i Paula Petričević. Teza prve debate glasi: turizam je ubica kulture. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 časova u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Djela će izvesti gudački kvartet Alegrije iz Podgorice. Ulaz je slobodan. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održali su juče u Đardinu prostora Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović. Program koncerta bio je pažljivo osmišljen kao muzičko putovanje kroz emociju, sjećanje i zahvalnost.
Velika akcija za potpunu rekonstrukciju i obnovu hrama usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja otpočela juče u zaseoku Velinići Gornji Orahovac. Sabor je protekao u prelijepoj atmosferi uz lijep odziv mještana i gostiju za koje je upriličeno i posluženje saopštili su Radio Kotoru iz odbora za obnovu hrama usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u zaseoku Velinići. U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas u baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu Topolice počinje u 18 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslijepodne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 8. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana sutra u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana juče organizovana akcija čišćenja podmorja u Stolivu. Proteklog vikenda održan je naučni skup Austrija Mic Montenegro. Tokom vikenda u Starom gradu održani međunarodni dječji muzički festivali Kataro Tini, Kataro Junior te obilježen dan Kotorske pašte na Svetom Stasiju. U sportskom dijelu hronike govorimo o rukometu, ribolovu, fudbalu, autotrci, ali i zdravim stilovima života. Sjutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun od 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacija u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi na prokopavanju puta neće biti omogućeni. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za investicije putem maila investicije@kotor.me. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hilboka Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Delfin Research, Mjesna zajednica Stoliv, Čista gora i Dječji ekološki pokret Ljute kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Tamo je bila Tamara Vuković.
2: Okupljanje je bilo na platou ispred crkve imena Marijinog, a iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon uspješno realizovane akcije, organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije i organizacije. I građane Vuk Vujisić, koordinator kampanje Čuvaj da te čuva, rekao je za Radio Kotor da je ova aktivnost bila svojevrsna priprema za veliku akciju planiranu za jul.
3: Bi trebala da se desi negdje oko 10. jula, gdje će biti uključene sve institucije i naravno delegacije Europske unije zajedno se s gostima, tako da zapravo ovo bio jedan test da vidimo kako ćemo se pripremiti za tu najveću akciju čišćenja podmorja gdje će biti uključeno više klubova i naravno ribolovaca i sve moguće institucije koje mogu dati doprinosi da tako pošaljemo jednu jasnu poruku da prosto Kotorski zaliv treba da bude čisti, da treba i da ostane tako.
2: Direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković istakao je da je ideja za organizovanje akcije nastala nakon što su ronioci tokom obuke u podmorju primijetili velike količine otpada.
1: prošli petak smo imali tečaj na Svronioca, polagali smo za prvu i drugu kategoriju i tom prigodom kada smo vježbali skidanje opreme pod morem, zatekli smo jako puno smeća, što je meni pobudilo opet mali revolt, jer dođu ljudi iz drugih gradova i mi im nudimo čisto i bistro more, a ono je puno, puno smeća i guma i svega. I onda sam se dogovorio sa Tonijom Janovićem i mojom ekipom da zaronimo, a onda sa Milošem iz naših ljutih kamilica, njemu sam prepustio organizaciju, onda se tu javi Vuk sa organizacijom Čuvaj da te čuva s pokretom koji je djeluje super u Crnoj Gori i radi izvanredne stvari.
2: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kaščelan ocijenio je da ovakve aktivnosti imaju više struki značaj za lokalnu zajednicu.
4: Pa izvađena velika količina otpada koju će sutra po dogovoru sa deo komunalnim Kotor oni pokupiti sa platoa ispred crkve i mislim da je dobra stvar što se ovakve akcije rade, jer ne samo što skupimo veliku količinu otpada, nego što potičemo mlade generacije ljude da se to jednostavno, da to podmore naše bude čisto.
2: Predsjednik udruženja ribara Kotora i poštovalac tradicionalnog ribanja Bruno Janković kazao je da je ovo prvo zvanično učešće udruženja u jednoj ovakvoj akciji.
5: Zvanično je prva, mi smo se pokušali uključiti prije, ali sticam okolnosti nekako nam je to izmicalo, a sad smo podržali ovu akciju i ovo bi trebalo faktički da bude redovno svake sedmice. Ovo stvarno su benefiti veliki.
2: Miloš Gezović iz organizacije Hell Boca Bay i Ljute Kamilice istakao je cilj inicijative povezivanje organizacije i građana u zajedničkoj brizi za Bogokotorski zaliv.
6: Inicijativa je potekla iz potrebe da se malo udruže organizacije i da se malo mobilišu i ljudi, da se malo radi na svijesti koliko u stvari otpad štetan za naše okruženje. Negdje mi polako dobijamo sugestije i od nekih eksperata da nećemo imati još puno vremena da radimo ovo što radimo, tako da smo odlučili, mi sad imamo novu organizaciju Hill Boca Bay koja će se uglavnom baviti zalivom i svim tim nekim, da kažem, crnim tačkama, a ima ih dosta.
2: Nakon završetka akcije organizovano je druženje svih učesnika u centru mjesta sa ciljem jačanja saradnje među organizacijama, volonterima i građanima.
0: Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana sutra 9. juna sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Organizatori ovog događaja su javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a vodit će Dejan Dedović Deda i Paula Petričević. Teza prve debate glasi: turizam je ubica kulture. Međunarodno udruženje implantologa u saradnji sa studijskim klubom internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore organizovalo je proteklog vikenda u hotelu Kataru u Starom gradu naučni skup pod nazivom Austrija Meets Montenegro. Tamara Vuković.
2: Događaj je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije, a program je bio podijeljen na društveni i naučni dio. Društveni segment programa počeo je u petak pod nazivom Tragovima austrijskog nasljeđa, pružajući učesnicima uvid u kulturno i arhitektonsko nasljeđe koje je oblikovalo prepoznatljiv izgled Boke Kotorske. Učesnici su tom prilikom obišli Perast i vozili se žičarom Kotor Lovćen. Naučni program održan u subotu obuhvatio je radionice i predavanja posvećena savremenim konceptima u implantologiji, a prisutne su na otvaranju pozdravili dr. Milan Vučetić, direktor internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i jedan od osnivača udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore, kao i dr. Vladimir Todorović. Dr. Daniel Domić, član Nacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro, za Radio Kotor govorio je značaju međunarodne saradnje i razmjene znanja.
7: Naravno, izuzetno je važno da se povežemo internacionalno. Pre svega morate shvatiti da sva naučna istraživanja koje se sprovode u našoj profesiji u stomatologiji se naravno dešavaju različitim centrima u svetu, tako da centar recimo koji radi istraživanje na Harvardu ima potpuno drugačije iskustvo ili potpuno drugačiju pozadinu nauci ili uopšte kliničkoj primeni tih naučnih radova. Kasnije, dakle, oni donose jedan aspekat, neki centar možda iz Australije ili, evo, u ovom konkretnom slučaju iz Austrije, donosi neku sasvim drugu perspektivu i zbog toga je jako važno da se mi u nekom trenutku nađemo na jednom mestu, a upravo Crna Gora i Kotor su jedna fenomenalna lokacija za tako nešto. Pre svega, infrastruktura je fenomenalna, dakle, od blizine aerodroma do fenomenalne temperature vode, do ugostiteljskih objekata, zaista 10 od 10.
2: Koje su to teme koje će biti predstavljene u okviru ovog naučnog dijela sastanka?
7: Dakle, kada pričamo o stomatološkim dentalnim implantatima, to je jednostavno koncept za koji nije dovoljna samo jedna profesija ili jedna struka ili jedna specijalizacija. Dakle, mi moramo pre svega da se povežemo kao oralni hirurzi sa protetičarima, protetičari sa zubnim tehničarima i mi smo pokušali ovim kongresom zapravo da uključimo sve one specijaliste koji učestvuju u saniranju, to jest u terapiji pacijenta, kako bismo dobili potpunu sliku o tome šta je potrebno sa kog aspekta. Dakle, mi imamo lekare koji su se specijalizovali za mekotkivnu hirurgiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za implantologiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za protetsku nadoknadu na implantatu. Tako da smo probali da napravimo da našim učesnicima ovde damo potpunu sliku o tome kako stomatologija od A do Š u smislu gradnje stomatoloških i dentalnih implantata treba da izgleda.
2: Gost Talasa Radio Kotora bio je dr. Daniel Domić, član Internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro.
0: Javna ustanova, Kulturni centar, Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor biće domaćin predstavljanja nacionalne ustanove Biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koje će se održati 10. juna u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Velika akcija za potpunu rekonstrukciju i obnovu hrama usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja otpočela juče u zaseoku Velinići, Gornji Orahovac. Sabor je protekao u prelijepoj atmosferi uz lijep odziv mještana i gostiju za koje upriličeno i posluženje saopštili su za Radio Kotor iz odbora za obnovu hrama usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u zaseoku Velinići. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održali su juče u Đardinu prostora malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović. Program koncerta bio pažljivo osmišljen kao muzičko putovanje kroz emociju, sjećanje i zahvalnost. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 časova u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino u organizaciji nevladine organizacije Ad Infinitum održano je proteklog petka u kotorskoj diskoteci Maximus. Tamara Vuković.
2: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristel Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Takmičarski program otvorila je Sijena Zoneva pjesmom Prerodena, zatim je nastupila Venera Giteva sa numerom If They Is Way Back. Publika je potom imala priliku da čuje Adelinu Biloserkivsku iz Ukrajine sa pjesmom Krajina Maja, zatim Dušana Martinovića i Dariju Gilić iz Crne Gore sa numerom Let Love Be The Ear. kao i Amnu Hendo i Eminu Gecu iz Bosne i Hercegovine, koje su izvele pjesmu Nek nam ljubav bude zakletva. U nastavku programa nastupio je Dorijan Donijou iz Bosne i Hercegovine sa pjesmom Mani se mobitela, zatim Jeno Aron Buranis iz Mađarske sa numerom Stand Up, Crystal Char iz Albanije sa pjesmom My Young iz Fire, Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije sa numerom Dva čudni cvetovi i Sara Markovski iz Crne Gore sa pjesmom Majka. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Dedux iz sastava Husi.
0: Na pijaci na Svetom Stasiju proteklog vikenda proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska krempita. Manifestacija Dan kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije. Kroz kulturno-umjetnički program nastupe klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko

vratit ćemo na aktuelne vijesti. Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun od 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Prva javna debata o učenice i učenika gimnazije Kotor bit će održana sutra 9. juna sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor bit će domaćin predstavljanja nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koje će se održati 10. juna u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru, i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 časova u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu Topolice počinje u 18 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslijepodne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. U nastavku programa možete poslušati reprize emisija Simple the Best, Muzička geografija i Finale. Ugodan ostatak dana želim vam iz tonske i muzičke režije Savo Popović. Lijepo večer od mene, Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
3: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Sabrina Carpenter ima album godine, Man's Best Friend, a ovaj nosar zvuka proglašen je i za najbolji pop album, a Sabrina je dobila i priznanje kao najbolji ženski pop izvođač. Nagrada za najbolji prodor na svjetskoj muzičkoj sceni dobio je album Zare Larsson Midnight Sun, a ona je zajedno sa Pink Panthers dobila i nagradu za najbolju saradnju godine. Tajla je nagrađena u kategoriji Social Song of the Year sa pjesmom Channel, a dobitnica je i priznanja Best Afrobeats Artist.

Bad Bunny dobio je dva priznanja, i to za najbolju latino numeru Nueva Vajol, a on je dobio priznanje za najboljeg muškog latino izvođača. U oblasti latino muzike nagrađeni su i Capo za najboljeg novog umjetnika, a najbolji latino duo ili grupa je Fuenza Regida. Slavna Shakira najbolji je ženski latino izvođač, a njena turneja Las Mujeres Ya No Lloran World Tour proglašena je za turneju godine.

Cardi B jasno je triumfovala u kategoriji hip-hopa. Proglašena je za najboljeg ženskog izvođača, njena numera Airtime je najbolja hip-hop pjesma godine, a njen album Am I the Drama je najbolji u ovoj oblasti. Pomenimo i da je najbolji muški izvođač hip-hopa Kendrick Lamar, a najbolji novi hip-hop umjetnik je Mona Leo.

Bruno Mars je dominirao u oblasti ritam i blues muzike. Proglašen je za najboljeg muškog ritam i blues izvođača, njegov album The Romantic najbolje je u ovoj oblasti muzike, a njegova numera I Just Might proglašena za najbolju ritam i blues numeru godine. Pomenimo i još dva dobitnika priznanja za ritam i blues. To su Za kao najbolji ženski izvođač i Leon Thomas kao najbolji novi izvođač ritma i bluesa.

Što se tiče rock muzike, i tu imamo jednog izvođača koji je dobio čak 3 priznanja. U pitanju je Sombor, koji je proglašen za najboljeg novog rock i alternativnog izvođača, a on je imao i najbolji rock album I Barely Know Her i njegova pjesma Back to the Friends je najbolja rock i alternativna numera. U ovoj kategoriji priznanje za najboljeg izvođača dobila je grupa 21 Pilots.

oblast country muzike je vrlo popularna kod Amerikanaca. Ove godine jedan izvođač dobio je dva priznanja. U pitanju je Ella Langley, ona je najbolji ženski country izvođač, a njena pjesma Chosen Texas je najbolja country numera u prošle godini. Najbolji muški izvođač je Morgan Wallen, najbolji novi izvođač Sam Barber, najbolji country duo ili grupa Zac Brown Band, a Megan Maroney imala je najbolji country album Cloud 9.

0: Muzička geografija.
1: Ima nekoliko eklatantnih primjera velelepnih i snažno simboličnih zdanja koja su pokrštene. Jedno je Panteon, koji je Marko Agripa, rođak prvog imperatora Oktavijana Augusta, podigao u čast starih i novih bogova i kojem je današnji izgled dao imperator Hadrian jedan vijek kasnije. U 7. stoljeću pretvoren je u baziliku. Drugo zdanje je Koloseum, pošto su ga vjekovima čerupali, tako što su kameni blokovi iz Koloseuma ugrađeni u baziliku Svetog Petra u Vatikanu, Palatu Venecija i mnoge druge historijske građevine, Rimo-katolička crkva je odlučila da ga pretvori u put suza, odnosno via crucis, i postavi veliki krst. Ne postoje historijski dokazi da su hrišćani ubijani u Koloseumu, tako da opravdanje za svojevrsno pokrštavanje Flavijevog amfiteatra kao mjesta stradanja prvih hrišćana ne stoji. I dan danas Koloseum je jedna od stanica na putu suza kojim prođe papa svakog velikog petka pred Uskrs.

0: Muzička geografija.
1: A što reći o konjima na crkvi Svetog Marka u Veneciji? Jude Enrico Dondolo je tokom Četvrtog krstaškog rata i pljačkanja po Konstantinopolju 1204. godine otjeo čuvenu kvadrigu i poslao je u Veneciju, gdje je pola vijeka kasnije postavljena na najvažniju crkvu Mletačke republike i tako postala njen simbol. Kvadriga je ostala na ulazu crkve Svetog Marka sve dok je Napoleon nije skinuo i otpremio u Pariz, kako bi poslužila tamošnjim umjetnicima kao uzor da naprave po njoj kvadrigu na karuselu u Tiljeriju. Po padu Napoleona, ova kvadriga vraćena je u Veneciju. Treba se sjetiti i opaske čuvenog španskog historičara i arabiste Claudia Sancheza Albornoza. Kada jedan obrazovan Italijan posmatra akvadukt u Segoviji ili amfiteatar u Meridi, očaran je, ali mu ne padne na pamet da traži prava na Španiju, jer je nekada bila pod Rimljanima. Dok obrazovani Arab pred Alhambrom u Granadi ili Mezgitom u Kordobi osjeti uvijek jaku želju da ih ponovo zauzme.

0: Muzička geografija.
1: Međutim, za razliku od Mediterana, na Baltiku je sve drugačije. U glavnom gradu Finske, na centralnom trgu gdje se nalazi zgrada vlade, univerzitet i katedrala, u sredini je statua ruskog cara Aleksandra II. Tamo je još od perioda kada su Finska i Helsinki bio dio carske Rusije. Na ulazu u helsinšku luku na Pijačnom trgu, svakog ko dođe s mora u glavni grad Finske, dočeka obelisk sa dvoglavim ruskim orlom, postavljen u čast posjete carice Aleksandre, supruge cara Nikole I. 1835. godine. Na brdu iznad trga i luke Bdi, ruska pravoslavna crkva posvećena Bogorodici. Finci su sačuvali i poštuju svoju istoriju onakvu kakva je bila, uključujući jednovjekovni period u kojem je bila i dio Ruske imperije, uprkos ratovima i neprijateljstvima tokom 20. vijeka. Finci su se ponašali politički korektno, nekoliko decenija ranije, a u brojnim slučajevima i čitav vijek, u odnosu na ostale po današnjim civilizacijskim standardima. I što je još važnije, uče nas jednoj bitnoj stvari. Nema traženja reciprociteta da bismo bili bolji ili da bismo se ponašali civilizovano. To što je neko promijenio ime Konstantinopolju ne znači da mi treba da mijenjamo imena gradova. To što je neko crkvu pretvorio u džamiju ili zvonik u minaret ne znači da mi treba da mijenjamo džamije u crkve ili minarete u zvonike. To što je neko uklonio tragove postojanja naših predaka ne znači da mi treba da eliminišemo tragove postojanja drugih u našem okruženju. Biti na ispravnoj strani istorije podrazumijeva biti fin. Barem kao Finci.

0: Podsjetimo, prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotin u organizaciji NVO Ad Infinitum održano je proteklog petka u kotorskoj diskoteci Maximus Tamara Vuković.
1: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristal Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Takmičarski program otvorila je Sijena Zoneva pjesmom Prerodena, zatim je nastupila Venera Giteva sa numerom If They Is Way Back. Publika je potom imala priliku da čuje Adelinu Biloserkivsku iz Ukrajine sa pjesmom Krajina Maja, zatim Dušana Martinovića i Dariju Gilić iz Crne Gore sa numerom Let Love Be The Ear, kao i Amnu Hendo i Eminu Gecu iz Bosne i Hercegovine, koje su izvele pjesmu Nek nam ljubav bude zakletva. U nastavku programa nastupio je Dorijan Donijou iz Bosne i Hercegovine sa pjesmom Mani se mobitela, zatim Jeno Aron Buranis iz Mađarske sa numerom Stand Up, Kristal Čar iz Albanije sa pjesmom My Young iz Fire, Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije sa numerom Dva čudni cvetovi i Sara Markovski iz Crne Gore sa pjesmom Majka. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Dedux iz sastava Husi.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 8. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana sutra u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana juče organizovana akcija čišćenja podmorja u Stolivu. Proteklog vikenda održan je naučni skup Austrija Mic Montenegro. Tokom vikenda u Starom gradu održani međunarodni dječji muzički festivali Katero Tini, Katero Junior te obilježen dan Kotorske pašte na Svetom Stasiju. U sportskom dijelu hronike govorimo o rukometu, ribolovu, fudbalu, autotrci, ali i zdravim stilovima života. Sjutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Nakon održanog kolegijuma predsjednika Skupštine, nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za 17. jun od 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građane da je u narednom periodu planirano asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasije kao i na trećem putu. Pozivaju se građani koji imaju potrebu za postavljanjem instalacija u trupu puta da neophodne radove završe prije početka asfaltiranja. Nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi na prokopavanju puta neće biti omogućeni. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za investicije putem maila investicije@kotor.me. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo i poziva sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela u Risnu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, organizacije Hilboka Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro Delfin Research, Mjesna zajednica Stoliv, Čista gora i Dječji ekološki pokret Ljute kamilice organizovali su juče akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Tamo je bila Tamara Vuković.
2: Okupljanje je bilo na platou ispred crkve imena Marijinog, a iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon uspješno realizovane akcije, organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije i organizacije. I građane Vuk Vujisić, koordinator kampanje Čuvaj da te čuva, rekao je za Radio Kotor da je ova aktivnost bila svojevrsna priprema za veliku akciju planiranu za jul.
3: Bi trebala da se desi negdje oko 10. jula, gdje će biti uključene sve institucije i naravno delegacije Europske unije zajedno sa gostima, tako da zapravo ovo bio jedan test da vidimo kako ćemo se pripremiti za tu najveću akciju čišćenja podmorja gdje će biti uključene više klubova i naravno ribolovaca i sve moguće institucije koje mogu dati doprinos i da tako pošaljemo jednu jasnu poruku da prosto Kotorski zaliv treba da bude čist i da treba i da ostane tako.
2: Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković Istakao je da je ideja za organizovanje akcije nastala nakon što su ronioci tokom obuke u podmorju primijetili velike količine otpada.
4: Prošli petak smo imali tečaj nas ronioca, polagali smo za prvu i drugu kategoriju i tom prigodom kada smo vježbali skidanje opreme pod morem, zatekli smo jako puno smeća, što je meni pobudilo opet mali revolt, jer dođu ljudi iz drugih gradova i mi im nudimo čisto i bistro more, a ono je puno, puno smeća i guma i svega. I onda sam se dogovorio sa Tonijom Janićem i mojom ekipom da zaronimo, a onda sa Milošem iz naših ljutih kamilica, njemu sam prepustio organizaciju, onda se tu javi Vuk sa organizacijom Čuvaj da te čuva s pokretom koji djeluje super u Crnoj Gori i radi vanredne stvari.
2: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kaščelan ocijenio je da ovakve aktivnosti imaju više struki značaj za lokalnu zajednicu.
5: Pa izvađena velika količina otpada koju će sutra po dogovoru sa deo komunalnim Kotor oni pokupiti sa platoa ispred crkve i mislim da je dobra stvar što se ovakve akcije rade, jer ne samo što skupimo veliku količinu otpada, nego što potičemo mlade generacije ljude da se to jednostavno, da to podmore naše bude čisto.
2: Predsjednik udruženja ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja Bruno Janković kazao je da je ovo prvo zvanično učešće udruženja u jednoj ovakvoj akciji.
6: Zvanično je prva, mi smo se pokušali uključiti prije, ali sticam okolnosti, nekako nam je to izmicalo, a sad smo podržali ovu akciju i ovo bi trebalo faktički da bude redovno svake sedmice. Ovo stvarno su benefiti veliki.
2: Miloš Gezović iz organizacije Hel Boka Bay i Ljute Kamilice istakao je da je cilj inicijative povezivanje organizacije i građana u zajedničkoj brizi za Bogokotorski zaliv.
7: Inicijativa je potekla iz potrebe da se malo udruže organizacije i da se malo mobilišu i ljudi, da se malo radi na svijesti koliko u stvari otpad štetan za naše okruženje. Negdje mi polako dobijamo sugestije i od nekih eksperata da nećemo imati još puno vremena da radimo ovo što radimo, tako da smo odlučili, mi sad imamo novu organizaciju Hill Boca Bay koja će se uglavnom baviti zalivom i svim tim nekim, da kažem, crnim tačkama, a ima ih dosta.
2: Nakon završetka akcije organizovano je druženje svih učesnika u centru mjesta sa ciljem jačanja saradnje među organizacijama, volonterima i građanima.
0: Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana sutra 9. juna sa početkom u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice. Organizatori ovog događaja su javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a vodit će Dejan Dedović Deda i Paula Petričević. Teza prve debate glasi: Turizam je ubica kulture. Međunarodno udruženje implantologa u saradnji sa studijskim klubom internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore organizovalo je proteklog vikenda u hotelu Kataru u Starom gradu naučni skup pod nazivom Austria Meets Montenegro. Tamara Vuković.
2: Događaj je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije, a program je bio podijeljen na društveni i naučni dio. Društveni segment programa počeo je u petak pod nazivom Tragovima austrijskog nasljeđa, pružajući učesnicima uvid u kulturno i arhitektonsko nasljeđe koje je oblikovalo prepoznatljiv izgled Boke Kotorske. Učesnici su tom prilikom obišli Perast i vozili se žičarom Kotor Lovćen. Naučni program održan u subotu obuhvatio je radionice i predavanja posvećena savremenim konceptima u implantologiji, a prisutne su na otvaranju pozdravili dr. Milan Vučetić, direktor internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i jedan od osnivača udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore, kao i dr. Vladimir Todorović. Dr. Daniel Domić, član Nacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro, za Radio Kotor govorio je o značaju međunarodne saradnje i razmjene znanja.
8: Naravno, izuzetno je važno da se povežemo internacionalno, pre svega morate shvatiti da sva naučna istraživanja koje se sprovode u našoj profesiji u stomatologiji se naravno dešavaju različitim centrima u svetu, tako da centar recimo koji radi istraživanje na Harvardu ima potpuno drugačije iskustvo ili potpuno drugačiju pozadinu nauci ili uopšte kliničkoj primjeni tih naučnih radova kasnije. Dakle, oni donose jedan aspekat, neki centar možda iz Australije ili evo u ovom konkretnom slučaju iz Austrije donosi neku sasvim drugu perspektivu i zbog toga je jako važno da se mi u nekom trenutku nađemo na jednom mestu, a upravo Crna Gora i Kotor su jedna fenomenalna lokacija za tako nešto. Pre svega infrastruktura je fenomenalna, dakle od blizine aerodroma do fenomenalne temperature vode, do ugostiteljskih objekata, zaista 10 od 10.
2: Koje su to teme koje će biti predstavljene u okviru ovog naučnog dijela sastanka?
8: Dakle, kada pričamo o stomatološkim dentalnim implantatima, to je jednostavno koncept za koji nije dovoljna samo jedna profesija ili jedna struka ili jedna specijalizacija. Dakle, mi moramo pre svega da se povežemo kao oralni hirurzi sa protetičarima, protetičari sa zubnim tehničarima i mi smo pokušali ovim kongresom zapravo da uključimo sve one specijaliste koji učestvuju u saniranju, to jest u terapiji pacijenta, kako bismo dobili potpunu sliku o tome šta je potrebno sa kog aspekta. Dakle, mi imamo lekare koji su se specijalizovali za mekotkivnu hirurgiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za implantologiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za protetsku nadoknadu na implantatu. Tako da smo probali da napravimo da našim učesnicima ovde damo potpunu sliku o tome kako stomatologija od A do Š u smislu gradnje stomatoloških i dentalnih implantata treba da izgleda.
2: Gost Talasa Radio Kotora bio je dr. Daniel Domić, član Internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro.
0: Javna ustanova, Kulturni centar, Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor bit će domaćin predstavljanja nacionalne ustanove Biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, koje će se održati 10. juna u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Velika akcija za potpunu rekonstrukciju i obnovu hrama usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja otpočela juče u zaseoku Velinići, Gornji Orahovac. Sabor je protekao u prelijepoj atmosferi uz lijep odziv mještana i gostiju za koje upriličeno i posluženje saopštili su za Radio Kotor iz Odbora za obnovu hrama usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u zaseoku Velinići. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održali su juče u Đardinu prostora Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović. Program koncerta bio je pažljivo osmišljen kao muzičko putovanje kroz emociju, sjećanje i zahvalnost. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan u srijedu 10. juna u 20 časova u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino u organizaciji nevladine organizacije Ad Infinitum održano je proteklog petka u kotorskoj diskoteci Maximus. Tamara Vuković.
2: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristal Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Takmičarski program otvorila je Sijena Zoneva pjesmom Prerodena, zatim je nastupila Venera Giteva sa numerom If They Is Way Back. Publika je potom imala priliku da čuje Adelinu Biloserkivsku iz Ukrajine sa pjesmom Krajina Maja, zatim Dušana Martinovića i Dariju Gilić iz Crne Gore sa numerom Let Love Be The Ear kao i Amnu Hendo i Eminu Gecu iz Bosne i Hercegovine, koje su izvele pjesmu Nek nam ljubav bude zakletva. U nastavku programa nastupio je Dorijan Donijou iz Bosne i Hercegovine sa pjesmom Mani se mobitela, zatim Jeno Aron Buranis iz Mađarske sa numerom Stand Up, Crystal Char iz Albanije sa pjesmom My Young iz Fire, Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije sa numerom Dva čudni cvetovi i Sara Markovski iz Crne Gore sa pjesmom Majka. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Dedux iz sastava Husi.
0: Na pijaci na Svetom Stasiju proteklog vikenda proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska krempita. Manifestacija Dan kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije. Kroz kulturno-umjetnički program nastupe klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe, posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Program je vodila Dolores Fabian.
9: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obratim.
10: I upravo su ovakvi događaj dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali i na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuvamo. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
0: U ime organizatora i domaćina, predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 2, Dejan Dudić, podsjetio je da je riječ o manifestaciji koja se ranije održavala u Starom gradu.
11: Kotorska krempita, kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u Starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu na Svetom Stasiju u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo svi, u jednom velikom broju.
12: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
11: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pijaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor, kao što jesmo, od turističke organizacije.

0: Presjekao je efektnim lobom, donio trijumf Kotoru, nanijevši prvi poraz za Sutjesci ove sezone. Pavićević je bio najefikasniji u ekipi iz našeg grada sa 6 golova, a kod Sutjeske Petar Ćorović sa 9. Nakon velike pobjede, Kotorani su do drugog trijumfa došli lakše i savladali Rudar 25-15. Luka Pavićević i Lazar Roganović su bili najbolji u kotorskoj ekipi sa po 6 pogodaka, a u poraženom timu Miloš Terzić je postigao 8. Na kupu Svetog Antona koji je održan u Novalji na ostrvu Pag, naš sugrađanin Predrag Tasić osvojio je 3. mjesto u disciplini štapom iz barke. On je i ranijih godina imao uspješne nastupe na ovom takmičenju koje okuplja veliki broj sportskih ribolovaca i zaljubljenika u more. Članovi škole fudbala Fair Player, koju sa uspjehom vode treneri Saša Radenović i Željko Zec, ovih dana je imala i aktivnost van takmičarskog ciklusa. Za djecu je organizovan izlet u prirodu, preciznije Vrmac, zahvaljujući prijatelju školice i vlasniku Bagija Borisu Krstičeviću.
1: Minulog vikenda održana je autotrka na Goču koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automobiliste iz našeg grada govorio je sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
2: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa 3 takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto, dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva 3 mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
1: Naredna trka je u Kućima 20. i 21. juna. Proteklog vikenda u Rijeci je održan 21. međunarodni judo turnir Sveti Vid, a ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno kao jedno od najvećih takmičenja održanih u Hrvatskoj. Dva takmičara judo kluba Kotor, Ilija Popović i Petar Popović, učestvovala su u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg i ostvarili veliki uspjeh, našavši se u finalnom meču gdje je Petar Popović osvojio zlatnu, a Ilija srebrnu medalju. U baraž meču za ulazak u Pionirsku fudbalsku ligu Crne Gore danas se u Baru sastaju Bokelj i Grbalj. Utakmica na pomoćnom terenu u Topolice počinje u 18 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.